0: SendWave is there for you. Simple. Be there for the people you love with SendWave. Download our app today and enjoy $10 bonus credit on your first transfer with promo code AFRICA10. SendWave makes money off the exchange rate. FX rates are subject to change. Promotion is valid for first transfer only. Ends 31st July 2026. Transfer must be equal to or greater than the value of the promotion code. T's and C's apply.
1: Ni aya won sohwe tete mi ye nkwala yin sohwe. Om bebi no obi a beko nanim. Na chese nsohwe ama unko wanim.
2: Unko.
1: So we said ade ni city. Odi onko crutch wa. O se crutch wa ye nya exams.
2: Da bi.
1: Eno anso mu shiri adonkui frededede ne bi furu suru si
2: mu didi no mu da
1: no mu da nti ho exams ne ho nti obi ankonanim hallelujah onse nsohwe ne nti obi ankonanim anse na beko wanim no ne ya de blackboard ne chalk de ahye wunsam ne ye make sure se wati me atro a b c d a to z 123 so atro 1 to 100 onse no efe ni aso wahwe ni ehu se yedo ukọ nursery wana obeyade ansa ne yi africa eji ho yedo ya wako nursery wa so we said the identity ti sane wi ase no eti ubu wa onyade eda praise the lord adie chi na se emu enwi na eni pe ni bu wa Yesu ba ti se kotoko supporters tim ni nwi ni ba ko mi enu mi esa na ye tim na ye ye tim na ye ye tim na elu su pa pa hey coach nko
2: pam no
1: kai wan pam wo ma ye nko stadium isange urade
2: amen
1: na zo ko Liverpool a week a ye be sha Liverpool for no ni week foforo kura na supporters no ko park mo isange urade
2: amen
1: kenye ukwa Bible numa ejidifu ewo mu nyina fiti suru ekosie ehsasi kopema wieye obia ne ho fa no easy Yesu ba ya te akwa ye te se oba agbon ya wadie no ni kuru nya sika dia oni na edi yale ya Bible su anye Ishanke uradi
2: amen
1: ba hwe na bre
2: mudishie no
1: ti asemni yipa eneni kunu nya sika ton kuko mienu na ehuru potop etu geshi agu echira wo kefufu na wadi ayeyie nwum die uradi ayemin die uradi otoa na osan be fa kwai fo nwum mi sida min kamfu minya mimi sida min kamfu ishanke uradi
2: amen
1: balance and bem na nya dane esisa wape ofra ne ba na osi akosi bra koyu papa chance bra ni ne ba no kona so koyi chance papa se fam chance kosi wo enye mo chance no papa onto chance pen awale fu a awale tantan ya enipa te ho eje se dano no enkwan ni munye no
2: enye
1: ti die eduru die dine a no apo awurade emu ya da nipa bebre wo a okamfo awurade uhu se ganani esira na no mamu ye
2: ye
1: hallelujah as bible ne se ade anyina mu yemfa sida oh mahu obi a custom fo age ne nooma ewo kubasi belia Bas ni duru wa na custom fo no eyi no ma ni nyina gu fo mse aka paper no baako onkoye omu hia no wo duty no ma ansana ana ma mi no omu presu wo kubasi belia ho saa tem didi nyina abem ana ma mi ne po no ma ne she wo no two cup awu ana dwena 12 o'clock ene dwa kesi mba ile josu ho ija tum ne storm yinu a waka abu minyina eno mu igu minyina ashi
2: shi
1: na chese custom fo no a nye no ma no ewo kubase wa anka saada no odi no ma ni nyina be gu stone
2: kan nyina be shi
1: okwa Isaiah 56 prayer nkan ho se enye wakwan ne makwan hallelujah
2: amen
1: ena nya won hyehyeye nso ne men hyehyeye na me awurade no nso minim adwen kra me dwen ho sɛ nyɛ musu adwen na mo madwen e be wie wankasa wie ye pa bɛwo obi a wapra wo saa wo kwa wo so saa ɛda wo nyi sɛ wo kwa wo so ne ne bani nyina ma bi o ebusu afu su ne yasa ma wo mo kenyina ne sɛ kua anketena simpo na dwen wo ho anketena sɛ na dwen wo ho wani bro ho me awo awo awo awo ya na de kwa samando awurade wonnim die yema nimpa na oyɛ tina no pay mato asempani ni sɛ with God all things are possible. Abraham no wa ye gidi ni ma papa onyankopɔ gidi no wa dance asase no so no obi a tenesini Abraham tenesini obi a wasase no nanso Abraham ye funu kura no na ne yiri ni bia even asase we so nipa nyankopɔ sane e befa na damfo ay Abraham okose so do mego mo no se mintimi fa asemi ensuma madamfo Abraham ko Abraham fi na wo ko na urade Abraham try se urade ntisa wo ko na wo nya tren ne 450 Abraham ni urade kasa enim ni enim de urade tun se didi na so ne Abraham ne ba bra nyakopon sane ba fie ho nyina na Abraham nyakopon ho sakura bi ani fie ho na so na urade de nani ya de ehwe no asase ya ye ba ye hwe ya ma ma obi o ye obi e na odo betena ha wa ma ma obi yaba no mako mako obi aso bekɔ no mako mako eniti hwe wo nyankopon a odo betena ho no enye de nipa ye de ekeka abusuafo betum de precious so se wa nya wo a ye gye ba ye gye ba no bo se oba no bo se de be ya ne se bo se wa fa nche e bi de atete sa e ko hospital ko wiya ba ne akye no e be wiya se no wa ko dem 10 years ti assembly ye en anu na awura bi osu osu osu sa ana mse ewurai amafo ayire no na mse edia na ewurai aya mayire ne sade ade a wofa duro obenu maku no bra bi a obesu obewa no bra na di ne hwamo nti obenu maduro no na woku no amse hallelujah
2: amen
1: awadio wofa pause na obenu mawu wadiye keke sebe ma beba befa na kotre ni fi apesika fie bi dia ma ne papa na wofu apentuma family nu bi aka ho no dia be tre ni fi na wakusia blantie ne nooma ne bolsa short we yie gunsu me sokwesi no de ne sabako wofufu ma be ma abefa di san kwasi adwuma no a onyanya ye ni nti no ye ma no kwan mo num nkura duro
2: nkuru
1: mo hwo mo sie na mo se mo soso mo mai so mane bon mo nya no mane num no nu na nkonkotu awurade wo ufiri wiase ufiri ona ye mo ba no na ye ntwro ngu wachi se wo ba ba wu o ana se wo ba wo ngu obi awu bani bi makra na baye bodamfo hallelujah
2: amen
1: obi awu bi ma ono ane ba ma na konso hwempa obi awu bi e ma ono akasa ne ba wo no wasa twesika atwetwa ne maame no okunu ene ne ba ne da fiase maame no so wasa mando itie urade a wonim de ye ma ne ma no mami papa wutie mi ya tobo asina hwede awurade yema wonye de nipa Abraham obre pansa no wonya ba owo ba koto Genesis chapter 22 verse 1 yen kai ho Abraham obre pansa no wonya ba yefuna wo ba nanso owo ba koto ho no Genesis 22 verse 1. And the Urade ka kire ne se.
2: Eti fi asmo se. So Abraham hwe.
1: Wo so Abraham ye den.
2: Ehwe.
1: Busa wo se. Bo ne ban na Abraham ye ya, o ko sa nso hwe nu.
2: Genesis chapter 22 verse 1. Na ensem ye chiri no.
1: Ensem ye chiri no.
2: Onyankopon so Abraham hwe.
1: Awurade so Abraham hwe.
2: Na oka kire ne se.
1: Ana wo se.
2: Abraham.
1: Abraham.
2: Na wo se.
1: O se.
2: Minie.
1: Minie.
2: Na oka se.
1: Ana wo se.
2: Fauba.
1: Fauba.
2: Oba kura wo do no.
1: Oba kura wo do no.
2: Isaac.
1: Isaac.
2: Ko Moria sase so.
1: Ko Moria sase so.
2: Na fa no kobo o sia fo de wo ho.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Abraham. What has me Awurade ka? Ose wo bakura ododo
2: Isaac
1: aje se urade tisoro nyina we nim se Abraham ne bae baako
2: a osa adon
1: ebu ana osa adon ne so urade se Abraham mfa baako no nkoba afode sa abre no a urade ji Abraham ba baako no na asase ne so ebia wo 10 ebia wo 13 11 9 8 ade ne urade nkoje 13 no baako ne Abraham dia baako ne urade koje ano ne Abraham try se obi dia urade asem so osoro sori ye na ochichira bofra ne nsa odi ne di nanim na yura ho sebe wo mni so mujiru kwantifi akra no mbisa ne papa se ye kobo afode ye eh ya fa nyina afa sekai e join ne de kobo afode ye lo
2: we
1: hallelujah
2: amen
1: ni nyina chi no enum na urade ka kire Abraham se yes afa na ma ho se usuru me
2: usuru
1: me pega wo no waye ewiase nyina ja di oba me omadum na di obeshira wo somishira wo before Abraham beye almighty Abraham no odi kan fa nso hwem ene Christopher bebre ye mpese e be fa nso hwem se pese di nkonim na so sosa ne wa nkonim di yade yade ene wo ko babu na ohwe ni na ohwe no ma awurade ya eduru ba bi a Deuteronomy 32:39 awurade se me na me kum me na me ma nkwa me pira me chichire so hallelujah hwe no ma awurade ya no Exodus chapter 4 verse 10 to 14 se wanti awurade ase a na se wo nante wakwan so a ube fe jempa enso she ube bu na fe mweja kaya sembi oho
2: Exodus chapter 4
1: verse 10 down
2: verse number 10 down
1: chronese se se
2: ose na mose kache urade se misre u
1: aha
2: urade
1: urade
2: medie
1: medie
2: edibesi ene anen
1: edibesi na
2: wakua kasaye
1: onu wakua kasaye no
2: manonte
1: manonte
2: mikasa yinyaa
1: mikasa yamuzi yinyaa
2: na mitache man
1: mitache mansu muodu
2: ne urade kache ene se
1: ene urade se
2: hana oye onipa ano
1: why no oye onipa no
2: ana se why na oye emum ana
1: why na oye emum ana de na so asii
2: odi hunufo ana onifreni
1: odi hunufo ana de en
2: onifreni
1: onifreni
2: enye mi erade
1: eya why na ye ye
2: erade
1: eti se obi ye onifreni obi ya pache obi ye bubuani yale eh obi ba wi ase no ba na se obe edi se ebula eya urade sha no adwumo
2: ah no a
1: Awurade a ogbo obi ma ne gyina ho no. Ono na ogbo obi ma ne tra se. Obi musa ne koshen. Oze, Awurade tumi bo nipa bi kokokokokokokokokokoko Africa he nkra. No ogbo obi su tum. Una ashe bidie. Awurade tumi bo oba bi uhwe ne sisi achi, no ma egu ne sisi achi. Aisha ne tie na Nyankopon di bo nipa no. Anka ya aburu su na urade tete na kesie. Sai Nyankopon na tumi bo oba bi a ohwe ne sisi achi a, aisha ne tie na anka ya asa na urade tete ne nketoa. Sewa nante urade akwan so. Na wo de wakwan en nante wo sa wiase wema. Obache wo nkom mienu afa half. With God all things are possible. Onyankopon ne bibia wo ye no wiase we mu nyira wo nya mistake. Eti asitina bia la urade du betile mu no somu se twe. Ena no obi kobusa. Yesu sa on the flying no. Hallelujah.
2: Amen.
1: John 9 no yen kan ho. ɛyɛ ne na anaasɛ ɛyɛ n'agya ɛne yesu sɛ ɛnyɛ ne na ɛnyɛ n'agya na mmom sɛ ɛbɛyɛ a onyankopɔn anim nyam bɛda adie nti ɛduru baabi a awurade tumi de wɔ nnipa bi kɔ nsɔhwɛm na ɔpɛ sɛ ɔde hyɛ ne ho animnyam halleluya
2: amen
1: yɛa na awurade pɛ sɛ woyɛ boni ma abusua ne namfoɔ de obia solity awɔ na wama wapainta halleluya
2: amen
1: na ayɛ animnyam hyɛ ama wɔ no nyankopɔn hɛ awurade ne israelfoɔ de firi misraim ɛkɔ kana no sɛ ɛnyɛ nsɔhwɛ ne adeɛ a ɔmo kokokom a nyankopɔn ɛda ne ho adi kyerɛ wɔn mo wɔ nsɔhwɛ no mu a anka wɔn mo nhu sɛ nyankopɔn bi wɔ hɔ da kyɛduru baabi a ɔmansukɔm de wɔn na wɔka kyerɛ na moses wɔka kyerɛ mose sɛ moses ka kyerɛ israelfoɔ no sɛ mo nyankopɔn bɛma nsuo afiri botan yi mu aba na israelfoɔ sa ho nyankopɔn bɛnyi wayi afiri misrim asase so ya mea bɛduru a me yɛho akyerɛ yɛn na moses de poma no akyerɛ soro de abɔ so na nsuo afiri mu ba na israelfoɔ no ahu sɛ saa akɔ a yɛkɔ yi onyankopɔn bi yɛdeɛ ɛdi yɛkyi ɛti ɛduru baabi a awurade de wɔ nnipa kɔ nsɔhwɛm de hyɛ wɔ no no ho animnyam nti asɛm no yie paa ɛduru baabi a awurade de ɔyi ɔwo sɛ wɔ se wɔyi mɔburoni firi sumina so first samuel 2 no yɛkaeɛ no yɛnkae hɔ
2: biomapɔm
1: hwɛ lamentation 3
2: kwadwom
1: 37 to 39 twerɛ ho no ka asɛm bi wɔ kwadwom ɛtirɛ miɛnsa aduasa nson ɛkɔ no yɛnhwɛ asɛm a twerɛ kronkron ne ka
2: ɔse hwan na ɔka na ɛbɛ mu
1: hwan na ɛka a ɛbɛ mu
2: berɛ a awurade
1: ɛberɛ a awurade nhyɛeɛ
2: ɛnyɛ ɔsorosoroni no anom na na musuo ne papa firi
1: ɔsorosoro nyankopɔn no
2: anom na musuo
1: nanom ɛna musuo ne papa firi sɛ wate asɛm no ɔsorosoro nyankopɔn no ao nanom mu ɛna musuo ne papa
2: ɛfiri
1: Amos 3:6 yɛnhwɛ adeɛ wɔ hɔ ɛnɛ wɔ nnipa ne twan ne berɛ a yɛde ma wɔ nyankopɔn ɛgyeɛ dɛ agyidifoɔ no ayɛ te sɛ po asɔkye yɛdi akɔnnuaba yɛkɔ a ne yɛba ɛkɔ a ne yɛba adeɛ kye no adeɛ sɛn si yɛkyi no akyinakyinakyinakyini anante yɛne berɛ kora a yɛnkasa yɛde bɔ mpa yɛ ma yɛ ho obiaa hwehwɛ sɛ wɔbɛdi yei obiaa hwehwɛ sɛ wɔbɛnya sika obiaa hwehwɛ sɛ wɔbɛnya ahonyadeɛ nti wobɛhwɛ abrankyeɛ ketekete ababaawa bi na wadi wiase agyapadeɛ sika ne ahonyadeɛ akyi na ɔde ne wɔkɔkɔ wura tebea mu o lord jesus woka yɛ asɛm no a Amos
2: 3:6 ɔsɛ
1: anaasɛwɔhyɛn totorobɛnto ɛwɔ kuro mu a ɔmae no ɛmɔbirim anaasɛ
2: bɔne bi ba kurom
1: bɔne bi ba kurom a
2: ɛnyɛ awurade na ɔmaa no
1: ɛnyɛ bia awurade na mema no baeɛ anaa
2: ɔbisa
1: mahu obi a wakɔtena kaa mu ɔtwaa tekete no wieɛ pɛɛ ɛna ɔgyaa ne mobile phone wɔ fie osifoɔ m tɔn tekete no gyina hɔ ɛpɛɛ ka foforɔ duru kwan mu no na saa kaa no anka wɔfo no ɔkɔnya accident wɔ kwan mu ɛsu abla ne yere ɛyi fon no na ɔde yɛ call no halleluya yɛa wansan fa nhyɛ ne baage no ma ɔgya to akonnwa mu tiɛne yie paa ɛma ne kunu no gyaa ne wɔ fie ansa ne wɔmfa kae firi asafo akɔta no so ɛsiɛ ne yere ama ne yere abɛfa kaa foforɔ no saa blɛ no ɔdedi ne yere atɛm
2: ahwɛ
1: halleluya
2: amen
1: ɛne nti hwɛ kwan a awurade de joseph faa so ansa ne wɔhyira no
2: sɛbrɛ
1: genesis 39 na verse 7 down no na 50:17 no kora nanyɛ tia
2: genesis chapter 39 verse number 7
1: twerɛ ne se sɛyɛ
2: ɔse na ɔkaa saa nsɛm yi ara kyerɛɛ no sɛ akoa hebrewni a wakɔfa
1: nofa bla soro kakra ne yɛnkɔ
2: Mfam free 13 no.
1: Ai.
2: Na oba no hu se.
1: Mhm.
2: Oja na taade ewo ni se. Ne free di.
1: 57 no bla.
2: Verse number 7.
1: Mhm.
2: Na e ba se echi yi no.
1: Ena echi no.
2: Joseph wura yiri tu ne ni si no so.
1: Joseph
2: wura yiri
1: ni wura yiri no. Otu na ne si Joseph so.
2: Na o ka se.
1: Ana o se.
2: Woni memeda.
1: Woni memeda.
2: Na so wanpene.
1: Na so wanye de.
2: Wanpene.
1: Wanpene.
2: Na o ka tre ne ni wura ne yiri no se.
1: Mhm.
2: Hwe.
1: Hwe.
2: Se mi wura anyame.
1: Mi wura anyame nti.
2: Onhwɛ de ɔwɔ ni fie.
1: Aha.
2: Na ɔde de ɔwɔ ni na ahyɛ me
1: nsa. Ahyɛ me nsa.
2: Obiara enye kɛse nsa.
1: Ɛwɔ fie ha. Na ade na me nya mumu yɛ kɛse ɛte saa.
2: Na ɔnka me bibia
1: agye mu. Mhm.
2: Ɛna me sɛ ne yere ne wo ntira.
1: Aha.
2: Na ade na me nya mumu yɛ kɛse yi. Na me nya bɔne mi ntia Onyankopɔn.
1: Nti Joseph antrae sɛ ɔbɛyɛ.
2: Mhm.
1: Ɛkyɛ sɛ onipa yɛ bɔne a ɔnyɛ ntia nipa. Ɔyɛ tia wan.
2: Onyankopɔn.
1: Onyankopɔn. To asɛm ne so. Ɔsi na dabi.
2: Na ɔka na ɔka kye Joseph saa daada.
1: Ɛyɛ ade a na ɔtaayɔ. Na ɛkɔ anim no kwa so.
2: Na so Joseph antie sɛ ɔne ne bɛda
1: saa.
2: Na ama ne nsa anka no. Na dakru bi.
1: Dabi.
2: A ɔkɔ ɛdan no mu sɛ
1: ɔkɔ ɛdan no mu sɛ
2: ɔkɔyɛ n'adwuma.
1: Ɔkɔyɛ adwuma no.
2: Na efie hɔfoɔ no mu biara nni hɔ.
1: Nni hɔ no.
2: Ni wura yire no so
1: na ta no ka se. Se si Moses Joseph wo de mo ho.
2: Na ka se.
1: Se.
2: Woni me meda.
1: Woni me meda.
2: Na Joseph ja na ta
1: Joseph ja ta de no mo bie sheti no.
2: Se ni fie di.
1: Na pua wu. Na oba no de ta de no koye report se Joseph ba be rape no. Bebo a.
2: Ai, odi koye evidence.
1: Ata de ni ni. Ohene ni so David Joseph wani na sam kra. Na twa wu prison.
2: Nko tu.
1: Bebana.
2: Ai.
1: Ana wa yele koso dai. Why ne betumi akyerase?
2: Hwe.
1: Ana de de ne bisi mi free prison ho ba no. Na abrantie bi ye friend Joseph of two. E kyerɛ dai aso wa yele sɛ ne yɛmo nkɔ fa ne mla. Joseph kyerɛ dai na hye pɛ ne ye pɛgya ne ne si plan minister.
2: Ai.
1: Joseph dafi ase wo no. Na na dwe nyinaa ne sɛ wo ba na ha no.
2: Ai.
1: Na wonim sɛ wurade de ne fa saa kwan ne so. Na wa hye na nimnyam. Hallelujah.
2: Amen.
1: Joseph ani ba no nti Joseph sey owonka ye pa.
2: Uh-huh.
1: O se ebla Genesis 37 ni nuano eto no no. Joseph wampa ba se ni nuano moto no.
2: Dabi.
1: Ibi ni nuano ta na to the sense sey ebi kura ka sey wo mfa no ntua mlam ni ntua nwangu so ni enku no. Na Bible say ninu yapa yi ji omu from Shem. Genesis 39:1 ho na ekoto Joseph. Ah?
2: Tom.
1: O kai 39:1 ho no kura ye mfa nka ho preko. Genesis 39:1.
2: Genesis chapter 39:1.
1: Aha, tro no se say.
2: Now the Joseph come is dream. Na Pharaoh peni na Pharaoh peni Potiphar a oyɛ ankɔbiafo so peni na.
1: Aha.
2: Na oyɛ mizim ni no.
1: Aha. Sa
2: Ishmael fo
1: tuaso
2: ah ode no call ho no
1: hallelujah
2: amen
1: ani eto Joseph ana meboa
2: han na urade di Joseph echi
1: na urade ya ne an
2: di Joseph echi
1: Joseph ho anom na to no ni nuanu
2: nuanu
1: ejebla o mo to no no na ekom kesie si Israel man mu afa de na Israel fo aduane ho ya den na o mo ya o magi so mbeba Misrim aba be pe aduane afri Egypt akọ wo mo ba na nipa ohwe aduane so ewo Egypt ho eye wo mu nua Joseph ose se nua ne bi ma wo mu na wini ma se ma Joseph kai ose nua ne na media ma mu na mu ko no mu hwe yie na obi ebu amfu ni nua se wo na ma ye ton no wo na ma ye ni se yi wo ka se ye nku no mu ko no ma mu nko nkeke kasa mu ko amu nchia ma jama me na onyankopon ni die ye ɛne deɛ bɛbɛnti ɛna ɔma moto me sɛ memmra Misrim sɛ ɛbɛyɛ akɔm berɛ yi mu no mɛba bɛyɛ minister wɔ ha na kɔma nku yɛn Bible sɛ Joseph kɔfaa ne nuanom nyinaa fiti Israel baa Misrim twɛ asase kɛseɛ ɛduru baabi a Awurade yɛ nnoɔma bi a na sɛ woante Awurade ase na sɛ wode w'ahoɔden bɛyɛ wode wo nyansan bɛyɛ a bɛkɔ problem mu ɛne nti ɛbla Job kɔ nsɔhwɛ mu no Job chapter 2:9 ɛbla Job kɔ nsɔhwɛ mu no yɛnkan asɛm bi wɔ hɔ Job kɔ nsɔhwɛ mu no Job chapter 2 verse 9.
2: Job chapter 2 verse number 9.
1: Na yere kan sey.
2: Na ne yere bisa ne sey.
1: Ana ne yere sey.
2: Oda su kura wu.
1: Job
2: die nu ara.
1: Oda su kura wu die mu.
2: Domi Onyankopon ne wu.
1: Domi Awurade
2: ne wu.
1: Na wu.
2: Na obua ne sey.
1: Ana Job sey.
2: Sade oma, sade imagine ntue nu mu bikasa na
1: okasa. Sade ma nkwashiafo bi kasa no.
2: Ana okasa yi.
1: Ana okasa no.
2: Ya je Onyankopon ho adepa.
1: Ma je Onyankopon ho adepa.
2: Na adebone na
1: odebone so aba. Masum.
2: Ye ni na mu no.
1: We ni na mu.
2: Na fa na no anye bone.
1: Isa gaura.
2: Amen.
1: Wacha sema Job kai.
2: Ah.
1: Ma je Onyankopon ho adepa. Awurade debone so aba. Masum.
2: Sum.
1: Ana je de fo ayese yesu ma Awurade yemududu o sai na timi ka sansem wi. Ye mududu o sen Job amfa nhye bayie
2: na bi
1: Job no wa busuo
2: hwe
1: Bible kura se na busuo nyina apo no mebua na chese Job no wa busuo dem nipa na den ba wiase na so ebro ko nso hwe mu no o se magye Nyankopon wa depa o de bone so aba maso
2: sun.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Se Goliath anti ti Israel fo anke David enya kwa ya meye wo hene
2: na bi
1: ti Bible no se mo pre dia mo so na mo ma moni so dia mo nya
2: emu nya
1: isa gaura ni
2: amen
1: ntu ko Psalm 37 a verse 7 kai woni em fa sem bu ho Psalm 37 verse 7
2: Psalm 37
1: verse 7
2: o se ye ko ma urade na to bu ase twen no ha wo ho de ne kwa esi ni yie ni
1: wati asem no ye ko ma urade
2: Ehaw
1: na to bu ase ya den.
2: Na
1: ho na am den no. Ye ko ma urade.
2: E to bu ase twen.
1: Se wa ye boni a. Ye ko ma urade. Udi yi a ye ko ma urade. Unim se Psalm 41 na urade se. Ya otime de yale bo obi ma o san dane yale ne ma ne san besi ni ye.
2: Ah. Psalm 41.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Okay, o se se
2: Psalm 41 verse number 1 down. O se, nshian dia odwene mboni hu. Urade beje no. Daboni mu. Urade betwe no so. Na wama no nkwa. Na oshian no asase so. Na na ori nyi no enhye na
1: tata vunsa.
2: Ah, open on. Urade ba wa wo yade mpaso.
1: Mpaso.
2: Ne yade a wo yare da ho nyina.
1: Na wo yale ya kura, wo yare da ho nyina
2: no. Ba dane no ama
1: na urade tumi dane yade no.
2: Ama ne si yi.
1: Ba. Because I believe ye gie me ba bi to hospital, to financial hospital. That time ka pre kura no mo. Agi akura tu we ba. We ba. We ba. We ba. We ba. 1 million, 2 million, 50 Ghana. Isa ke urade.
2: Amen.
1: Ne bi sene me mobile money. Ebi ba hospital na obehwa akura na wadi milu. Pano kese.
2: Ya pa.
1: Pink milk. Number 3 C2. Hallelujah.
2: Amen.
1: Na me sha milu ni bi wi na mdi bi yeti. Ti ni ma hono cha pano ni mebua me di bom. Fi se ba na o made ba. Hallelujah.
2: Amen.
1: Ti ma fa mo ma mi ntumi ni ne mo. Kwa nkon sohwe ma wonye nkunim difo. E ti Bible no se ye ko ma urade. Na to bu ase na twen. Na ono na obeden.
2: Obeyu efu atamfo nsa.
1: Aha.
2: Urade ba wo wa yade mpaso.
1: E urade ba wo wa wa yade mpaso.
2: Ne yade a wo yare da ho.
1: Na wo yade akra wo yare da ho
2: no. Odane no ama ne si yi.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Anything of Romans chapter 8 verse 28 kai ho. Romans chapter 8 verse 28.
2: Romans chapter 8
1: verse 28.
2: Verse number 28.
1: Chiro
2: no
1: si
2: sey. O sey. Etifia so sey.
1: Aha.
2: Onyankopon agyina atuo mu ahotoso.
1: Onyankopon agyina atuo mu ahotoso. Koi.
2: Na ye nimisa wa na odo Onyankopon.
1: Iti ye nimisa.
2: Wana
1: wo wo do awurade no
2: ade nyina di bua won
1: ade nyina di bua won
2: ma ni wie won yi.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Wo wo do awurade no ade nyina di bua won
2: ni wie won yi
1: na san so ye de ade ade nyina papo boni o eti fashion no na Pentecost for won bi na omoto ne se o se enuoma eye sisi
2: ni ne free
1: ni nyina free e urazi ho aseda fode ese won fa fese no sana na nyum leti o eno ma eye sisi ni nyina fe o se ne no eno ba ye aye sisi ni nyina fe urade ho no o se ne ye yi ni nyina firi ho
2: asesa no
1: ene ya ye no eno ma eye nshira
2: ye nshira
1: etieti aso da ma obi ape blessing blessing blessing blessing blessing blessing blessing osi wa waje urade die no
2: din na di bua
1: hallelujah etuko James 1 12 a transom ne kanse bi James 1 12
2: James 1 12
1: aha
2: difias mo say
1: ene be bia full life na to
2: ne eso aba
1: aha
2: James 12 no
1: aha
2: isiane oni pa
1: James 1 12 e siren ke ni pa
2: oto ne bua se won sohwem
1: oto ne bua se won sohwem
2: na ose onye
1: na
2: ose onye mfimu
1: na ofirimu fia
2: Ofumufia
1: totrotwa
2: obenya nko
1: obenya de ndie abotire do nshiranka nipa woto ne bo ase won sohwem da ofumufi totrotwa obenya nko nimdie abotire kensem ya abeya ganafo wekiken sister ya yesi police vo ahwe no bangi police ni bi ahwe no bangi sister 6 months you musumisia ana odia tususu anya 2.5 ye kan yafo mu ahiafo pa ahwe obeto so ba miensa na amienu
2: tontofi
1: fise utie ni nsem na ni interview na chese 2.5 no kura ne ko wiase na ohwehwe atira kwa

0: ka kyerɛ ne sɛ ɔsua na ɔdɔ ne kuro ɔsu nso a ɛkyerɛ baabi a ne kuro kuro gye me so amen mekɔka n'ano atom mekɔ ɔde ama ɔsu a ɔdɔ ne kuro ɔkɔ susu a na ɛkyerɛ baabi a ne kuro kuro nti wɔnka n'ano ntom na ɔmfa nimonyam ma awurade na ɔnhyɛ awurade deɛ bɛyɛ simple gye me sɛ ada awurade bɛfa me a sɔfo maame bi so no mɛtem ani abɛka kyɛn sɛ gyagya gyae gye me sɛ amen
1: amen
0: aka sɛ ha

wo enunti ema enipa enhu awurade asem se de esitie na Amos chapter 8 no kenkewa verbi copy bible ne si bedua onipa ba won twetwede na ono akasa flet atoye ne apoye atifin ne anfo akokope yam nanso sada no eyeda waka wonsa agubo sese de oda so tiase wudidi wonom onyakopo ahwo so made chipa bi ato eni tiwini mse wiase na eda ho ne nyina yawde a de mepese me ma otiase na anopai ni se se ene na yawde a wokena de enyawde a onepa bi a no wasa ase wesu obetum de ne sase ne bose ono de obekirebo se atemuda na ema ya wo ho sasa uko Hebrews chapter 9 verse 27 na bible ne se eda ho se wodasani bewu owo na chire woni pa watemu onyakopo wakato ho na so da woni pa bewu no ebra no ne don no ne dohwene ne de nyakopo wanka amfa nka ho ene ti da biela da fa ne ne no me no mi twebe ya urade sasa wiase ne koko no twamu obetena urade amu no se ni pa tena wajim anopai ebra yi so obenwe waso che urade on chenya nka no de dro ne de economy to america na wa mo da ne wachi amawiase na ubedi da se ne konachi di ene ne me ni ya wo mpen kwaje wa urade ene ti na first john chapter 2 verse 15 to 17 ka se no wiase and no ma e wo wiase anopai opaye urade asem otumfo nyankopon ma da waso ona mo mobro no ne wadom no ho nkokoye nkofa so wa hwen so ma de chepato ye o ma be hie mu sabre ye ba be tie wasem ye jian konkra wa hanum nyina abu anim sa wanka sa odia wonsa beto akoma ene adwen ni nchase nyina so wonsam ya ebebe o me yetumi atie di abobra na opie wanim nyamu a o me tumi da wase awa kese wa ya maye wadum ti amen odofo ye bompa ye wie na wadi asem waso asempa na John chapter 2 verse 10 to 17 e ho na ya kire o se me no wiase ananu o me wa wiase ene de nipa hwehwe nyina ne se ebesisi adan ya to talkers moba fun san kese de nipa hwe ye ne ye kamfo ye moba fun si be se nan na gu table so ba ko firi aso ho na ko table so ba ko firi table so ne ye ko ya de nipa hwe nyina ye nanso ekwan a onipa befa so je wawurade nchade onipa mpekyere kwan pa kra na de mache ase nyina ewiase no fa nko ba bia ewiase na da ho no enya ade a wankasa wo de ba ko ba bia because you wesika fa nkasia ne adefo ne anudie fa kentren bo afoa enna ye to ye ne ye wo se sika no sika ene ahonyade ne ejapade tumi je onipa nkwa ankena la power no nyina da so tiase alaji galba no poko transport no kumase fie bi de aduana bi de aduasa emu nyina dwaye kura wo ne yefuru ya fa nhye ho because Psalm 49 verse 15 to 17 bible no ka se mi wose se obi nya ne ho a mensuro na nem nyam so dɔso a emo ho esa se wo wu a wo mfa nkɔ na nanim nyam ne n'agyapade kura benya ne wasase we so ne yemfa ni nachi ene ti wuti asase we so na urade boa no nsamu a de wose wo ye ne se wo asem na ene nipa ka omuade enipa nya sika wo no kase ne nua nipa kura ne ntia asase we so no odofo ɔmfa ne nya hwe me ne anom obia ne wa wawu ami asese na japade adi adi na chi ne dia ma ne so mfa nkɔ ja ena no na fie wura bi ka kire mesi ni bi se mesi ne ne kasa kire na ya wonhwe yi na enya ne pen no na ono wa baabesia no ne fie a wasi talazo wa gwini sika wa sai ne no ebetimi ato mesi ni na me gira ho na me hwe ma me ne din na wura wo sem ne se wo ka sa sem 17 days na de poster fan ba ho ne ya kire so home call ne ya kire ase no fu ni announcement na me ben me hwe picture yeye ne maba wa blemu picture ne dia from na basil wa blemu me hwe de tina no pa e diba yifru na ochi bai mi anopa na me wo ho na dia ba kwa me hwe ye nyina ne se na me nim se first wall ne kura wato no anke ye basi yifru no wom ye ma no so ne kura mu nka wiya side wo kura bi ase na me tra se sisi bisa me ho se woni pa kura de ne ye gi ne wo wiya se odofo so kwa Christians chapter 5 verse 15 to 17 bible ne se said you be free ne da ye mba ye no obekwa saa mehu obi a wawu da the hall na ne mobile phone sugu ni chen ye friend ye first place ne ye friend one touch ade ne ko obi amfa ye bu da ne kom na nipa ne da ho no wawu na funi mie no nyina bele ene ti first timothy chapter 6 verse 6 ka sem bi o si ye nyade ye bedi ne ye nyade ye ba no ma odofo ye ma no ano so ma ye na ye mpe onyame so mpe kire kwan ene mra chie ne maba wasi da bi ewie ye bre mu nkwa like tinketi especially ye ya ye wu ye 1975 okon no ene yen ye pese ye foso nya sika ye maame no ne ye papa no mu pantumi anya bi ya na ya yoro hosam se ene akra nya 20 years o pese o si abrosan ye toso 9 shaka uradidin ne nanu pai so betie nkwa si asem ye ba wo nchan ya

0: shrankan urade wo ya blantia e ma na wo ye se wo munye ena no nam ne bebi nam ne yetka mu enura mpa ye titezi mo na ye free pizza ti ekọ stadium na nkomo wi betum na ye dia ye dia ma me ba ko ke nem na ne se bra o wale a wi re dem fa ho ntunu su na ye ma de me ame yo ba de me ka se ye a na ye boa ono ba no a o wo ka di ne ho ase ye ye dru new plan for the station ho pepepe na otc ye se ho ko Cape Coast o ya blantia sho ho ye wo ma ho adia ba ko e wo sha ho ya blantia wo hwe ne ye pa ye wo dwuma pa nya me so ni shanga urade onya me so hwe ne ye sho urade din na be na kwa sho ho ye wo ma ho adia ba ko e wo sha ho ya blantia wo hwe ne ye pa ye wo dwuma pa nya me so ni shanga urade onya me so hwe ne ye sho urade din na be na kwa na me urade wani do dia etoso ye nu na wa ma wo dwuma atoa ho nshanka urade
1: amen
2: yenu ni yo wadwuma
0: wadwuma
2: yenu
0: uyi nyano wa be yi wadwuma
2: eh tedo
0: wadwuma ebeda na wa ma busua wo
2: eh
0: esu hu anyao abato mi ensa tosu mi ensa wi a na wadan fofo a okwa ho kire mu a wo motume bua wo no na wo de wo mo so ba be she ho sawunwo ya ho asem na meken ablantia wonwo ye manyakopon ye wani da so wadwuma nhia wo second ma wo nhia wo third wadafo fo kwa ho chirimo wa enya
1: ya botre
0: tenie papa apa ansana uko walu wo baabi amo baabi aba abedi ho na sawunwo man so dia wo ya blantia utie mia
1: na wo ma
0: ma wo nyakopon ye wo first wadwuma second oma third wabusua fourth wadafofo a wɔ mɔboa wo fifth ansa na wɔma wo yere abɛtɔ so bɛsɛ nsia sɛ woyɛ aberanteɛ na aberanteɛ bi tum ka sɛ mate ahwe ɔbaa ne dom wobɛwu hyɛ Matthew 22 verse 34 so watwerɛ sɛ fa wo kra na wakoma ne wo kra
2: nyinaa
0: fa dɔ awurade wo nyankopɔn
2: tieniɛ
0: o bible ne sɛ fa wo

0: ofu kasa no nyansa kasa no obubu na nimtia
1: sa
0: ntia bribia etrasia ya ne kasa kire nyansafo na heaven ni so nyansafo na beko
1: sa
0: na nyansafo nso na betena ewiasi etumi etwa wo munkwa na wo nyankopon de ama wo munyina ama wo nya bonus kura aka ho nshiranke urade
1: amen
0: nti anopei bible say ye beka ensemo a
1: emuda ho
0: emu ye di ade
1: eda ho
0: eda ho
1: ne menu mbie di ensemo a etene ba
0: na ensemo a ebe firi enu mu beba no e di ensemo a etene
1: ne ba
0: na ye di beba nti fa wo pen na fa wo paper ye book tishi no atro ye ba no atro ye ba no ya atro ti asem ni ye pa ne ti ni ye nshiran ke urade din
1: amen
0: ti asem ni ye pa na ti ni ye o se ju fo ne yeso no mo mo te sero rika no
1: da mu yo munyem ji asem no
0: ani nti ne ye betena ha ya no eka nyansasem nshiran ke urade
1: amen
0: se be ya enipa bi behu ba bi aga na eko
1: eko
0: isi baby aga na ejina no ejina danger zone kese ahokire no ne amane ne ne ekom ne ne atete no ishanke urade
1: amen
0: yetu kwa me nkoma na kwa me nkoma ka se any 10 years na gana fo akai no ene obi a sori a kwa me nkoma oye dictator odi esika ko gini odi akwa
1: Egypt
0: odi akwa kwa me nkroma ti sei ne ye bonachi ne ye bonachi kwa me nkroma ya ye bonachi ono so ne yesi university kase ye di ato no duho akra wi circle kase a ye fre no kwa me nkroma circle mebwana
1: sa pepepe
0: ishira geurade
1: amen
0: ukon kan ya tiasa se kakra de ato ho ene aye no kwa me nkroma museum
1: museum
0: mebwa
1: sa
0: empainfo so bu baby say oni papa ene eto ne badin enye samampa wo
1: da bi
0: ono de wa wuko
1: ko
0: hallelujah
1: amen
0: so bi kasa samampa ne eto ne badin a meme ne ne nya adwen eye woni papa
1: sa
0: ene yeto ne badin sha ono de wawuko
1: wuko
0: be ni nyuma papa wo tena ase a wo yeye no ene ti na yeto ne badin hallelujah
1: amen
0: de wawuko de anke yeto ne badin sa sey
1: nyi
0: tabi na mum ye kai sey me papa wo me no o hye me
1: sa
0: amen ne nyankopon de makodi di bia bi ti sei na se ne me papa wu kwa esese me to ne badin enye wu a wa wu ko ne ti na me to ne badin
1: dabi
0: nemo ehwa o hwe me school no hallelujah
1: amen
0: enti eye oni papa
1: ne to ne badin
0: ene ye to ne badin ti ni ye pa
1: sa
0: Oshe bebia yekeka kwa yekeka ako tipika ayipa nyasem ketwa bitumko jina bebi ehwe suku dai bi hwe suku dai bi se ya na meyula ho ebi yedi mpempro na abosu ebi yedi bamu sa inkro a etete etisa ne nso galam se etwa sa kro ni nyina ho achia tedru ba bia dan busam no se ntia samre mai no kobetifuo ene ahemfo no ya o matra ho mudi asase ni nyina ma ye dia galam se nti wo muntumi nya bibia mfiri galam se num emfansie sie school no ya na wo muti kro no mo ye den
1: mo ye den
0: ei ayete se Ghana ye ambassador si embassy fue ya edu wo makosi si si

0: Mine, Matisse William, where you're gonna see. It's a fifty another corner. Semusia, Matisse, and I'm even who's here, gonna say William Honumbiwa. What could you catch ever born? So I hear no, or they much of what you know more. Obia no bet my gonna say, you know more. Is that girl at
1: the army?
0: What you want? Ah, near China, no. Ofri Shanghai ne ho abaya na straight ya no besu bo wura kwa yi no
2: Davi oja ane na mpeni
0: fo ade ono kote map be ne kura no Isha gura de
1: amen
0: map be ne kura no wiase nyina ni kura kura no a
2: ontimi hu sa
0: tiene e pa
2: amen
0: galam sha akosu o mantam ni district ya sa se ukasa yifu ye twenu ya twe wow e we foolish ma yifu ni ni mana
2: ajo munu mpa o monsa crash ase
0: isha gewrade
1: amen
0: mi simi ni moye ni bia ni kro mu nua enua bridge enua bridge e sho to na yi nua na ka nkokru mu ho me ko hokwa ye mbangere zina mshina na enua ya libanisi fu otwai ye twi nua iko ye twi nua iko ye twi nua iko na na sha wo mu na wo mu enye e kobet awo kwa mu sha be ya pinfuo bi ye de na ko hospital be ye ntam na ko fi na sa dua bi e dua ye gugusi ye de o pinfuo ko hospital na se dua isuo to na se yia oso sofo jaya jaina wo mo betwa wo munua wo ma me ye bridge
2: ngaja
0: wanya 20 million bi
2: wanya bi ase no
0: ho gai baako snap mienu oji ye na dwene nyina sei wonwene ne manfo ho
2: da bio
0: onyankopon se wato ne bo ase mebo ana
2: ngaja enkro
0: e na wa gba ahemfo
2: egu asase
0: hallelujah
1: amen
0: tie na tie ne ye pa
2: ngaja kaninina
0: yanka baabro se wa hene kura duru ba bia se woto nwum ye awurade aye Psalm 68 ho ewa Psalm 68 ho 32 to 33 kan
2: Psalm 68
0: 32 to 33
2: wa se asase so ahenie
0: asase so ahemfo
2: muntu onyankopon dwum
0: hallelujah
1: amen
0: atia shamelo
2: anyo ngaja
0: na ohere bi tenkran o se June July
2: ma ye monyum
0: wa kasa wa hene kura ye se tubi
2: oh
0: wa kasa ne ye se tonwum ne bi
2: but on the one
0: fa ye urade aye wa kasa wa hene ne kura no urade shanka de opere se wa hene anka o sori ano papepe no wa organize ahifio fo nyina morning devotion na ka wa yo hene no u preach won
2: sir
0: hallelujah
2: amen
0: wa fra wo chia me konti hene ja se hene
2: anye
0: Na ye ma ti mubi
2: saja
0: ishaka urade
2: amen
0: e pabwa hene kwanta hene tia somni ye
2: benkum hene
0: entuma hene benkum hene ni fa hene efifire hene
2: echire
0: hene ni enim hene
2: ajomni ya ohobi
0: na ko ograzu wo munyina na ko wahide wa bie bible quotation
2: ah
0: ishaka urade
2: amen
0: tia somni ye pa
2: ajaka ni nyina
0: na ka wodi preach won
2: ah
0: mu wiano mabɔ musem na mato aye ye nwom na ka da no ba hu nhira ne nyina wo benyina che
2: oh
0: ene awodi bi awurade de ba ma wo ene nyansa ne nimdi a wodi ba bu wo man no
2: sa
0: na aboafo awurade ba twa bre wo ma wo man ne develop no ebe ye nwanwa ebe ka wo man panyina koma ama wo kwan na wahyai ne kura no
2: oba be
0: fi se wushire awurade
2: sa aso se me antonyo
0: isha ke awurade
1: amen
0: eno ma emfaso nim ana gana ayefo binum ye
2: sa
0: Gana ifo papa wo me 20% mna mkachira wo
2: eno kuleja
0: tena oba kosikan ne nkura aso ne atuo eno gu ho na kwa hile de okwa ye wo kuruma police fo okwa ye da wachi
2: eja wase ho
0: nka wo nim shekete ene ba kona ka ho no
3: adwa
0: hallelujah
2: amen
0: ene fontom from
2: sir
0: ana kwa hile ko ni kuruma akwa ye a ene di na chi
2: ene di na chi
0: Isha gawrade
2: amen
0: fisi wachichim ne saje abushia bia sase a sade one side na sia ya one
2: no
0: sametophonia positive one ni na ji a na so be yeshi
2: enye ize eja
0: ti asemni ye yankopod wo buo first peter chapter 2 verse 13 to 17 bio
2: first peter chapter 2
0: verse 13 to 17
2: verse 13 to
0: 17
2: ati fias on si o se ti asase wo yema asudifo
0: hallelujah
2: amen
0: asuti a o se ye ya ye ti asase ne so no ye yema wo mo a wo mu di so wanum ne di asase ne so
2: ngajaji ya hwem
0: ti asemni ye pa o hallelujah
2: amen
0: kwa.
2: Aha. Mumla mo hwa sin ma enipa nyina nsiesie.
0: First Peter 2 no 13.

de na na se de we she prepla no me dura na se ye so fo boni nyo na se dia so to hwe chester na man prepla no so fo hwe madam fo bi me nya ka wo na odi moto fa me eni o odi moto da ko shi obi private car mo no ti echire no wa wo firi moto na chi ato private car na nim ma na ho plaster na me se we de ontim fa nya djuma se ma ma ha so a nkwala ne ba wiya me no dia ba djuma pos enti wiase bone nye ye te ho a bibia ye ye no se wiase wo bia no ye susu ho se ade we ya me ye enti dachi se nke se me ye bibidi me enti yesu se ade bia la wo pese ni pa nye ma wo no so li jira won tsho nsha ke urade enti anumrai asama ye de blow ni se di oni pa ngu na sase we su bia obetwa eti mum ye nya careful na yakwa mu ye nantie mu ye kasa mu ye didie mu ye bi bia la ye ye no ewiase we mu no da che beba ye nkuro bom ti mum ye hwe yakwa yi ye sese yakwa ye nante tene ne kronkron ye pepe yem ye ma ye bi bia ye ye no enye pepepe na da che urade de so akatu abra ya ankwa kwa ye akatu a ebe sori na etia e dachi awurade hira wo pray awu yesu kristo di mu amen o de offering by a fa betum na ye ma sofo mompa hira so maye na ye mpon offering bi a wo de by fa betum awurade hira wo offering bi a de by fa betum ni ye mpon

power num nyina da so tiase alaji galba num poko transport num kwasefie bidia duana bidia duasa eso ene om nyina gya ho adwaye kura wo fie ho ne yefuru yamfa anhye ho because Psalm 49 verse 15 to 17 bible no ka sɛ bi wo sɛ obi nya ne ho a mensuro ne nim nyam so do so a emo ho esa sɛ wo wu a wo mfa nkɔ ne ne nim nyam ne nagya padie kura obi nya ne wasase we so ne yemfa ni nachi ene ti wuti asase we so na urade boa no wo to nsɛm a de wo sɛ wo yɛne sɛ wo bra ho asɛm urade asɛm na de yɛ adwuma ene nipa nya sika a omu urade enipa nya sika wo no kasa ne nua nipa kro ne ntia sase we so no odofo onfa ne nya hwe me ni anom obi a ne wa wawu ame ya sesa na gya pade adi adi na chi ne dia ma ne so onfa nko ja ena no na fie wura bi ka kire mesi ni bi se mesi ne ne kasa kire na ya wo hwe yi na enya ne pen no na ono wo baa besia no ne fie a wasi talazo wo gune sika wa sai ne no ebetimi ato mesi ni na me gira ho na me hwe ma me ni din na gira wo sem ne se wo kasa sem 17 days na the poster from Bahwa ni atro suru home call. Ni atro asia no funu announcement. Na mi bay mi share picture. Ya yen maba wable mu picture ni edia from na besiri wable mu. Mi share date na no pa ediba yifru na ochi bay mi. Ano pa na mi woho. Na diya bakwa mi share ye jina ni se. Nemi ni mse first wall no kura watu no. Anke yebesi yifru nu wumu. Ya mano so ni kuro munga rear side wo kurebi yase. Na mi trase si si bisa ame honse. Wo nipa kura diye ni yejin wo yase. Odafuwa. So kwa Christianity chapter 5 verse 15 to 17 Bible ne said you obi afri ne da yamba aye no obekwa saa me hu obi a wawu da the hall na the mobile phone su gu ni chen ye friend ye first place ne afri touch ade ko obi amfa ye bu da ne kom na nipa ne da hall wawu na fo no nyina bele ene ti ti chapter 6 verse 15 o si enya de ebi enya de ebe no odofo ye me no anso ma yen na wo nyam kwan ene bra tie ne ma di de we ye marketing kiti especially ye ya ye wo ye 1975 o kono ena ye ye pese ye fosu nye sika ye maame nom ne ye papa nom pantumi anya bi ya na ye yoro hosam se ena kura nya 20 years o pese o si abrosan ye toso 9 shaka urade din ne nanu pai so betie nkwasi asem ye ba wo nchan ya esa podcast asa wo so hu me nkwasi asem mu ma me kakra mini ya so wo a wuni me sa wo betie ye asem kana de ye nka bobra ko bo se da che be wi o ye pa enkwa na kitin kitin nanu an robesi bi a chi wo nipa num penyo wo mkra ye 24 years ati ai na ni papa pese wo gine wasase we sho kwame nkroma na baji gana nyina to ho ye campa ifo aji gana to wa kwame nkroma ye super A1 na so gana at 50 amafo dim ari nam refreshment and kasia tutu tu champagne so ye ho kwame nkroma timi eno na wasame nim ye no ye sho se me so me no se try ya nsore ya enko nta ban ni asembe ni yesu keka kire urade na ye japade ni ya honyade na ye pribebrebe no so e be ye hwan dia menia bisa ho se se so

0: fra ma bronya bronya tade bi amede blem mu hallelujah we she abo she enim ho na na nkwala no nkwala ndejiro e ma wa ya de mata de ya odi blem mi de efu eti nkwala ni nyini nyina wo munim she bronya tade ni nyina
1: wo
0: ma me na eto What this school fees no be friend ba ga na ka chese wo kono yiro hu suade wo hu bla wo papa abre Hallelujah.
1: Amen.
0: Wo hu bla wo papa abre me kwa wa fa so nya sika we da ma me sa me fa ma na fa ko suade no kodwo wani onya sa obe ka chere ne ba so wo hu bla me bre
1: wa she
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Eti akura ne peja peja o peja nyina no onim se
1: Amen.
0: E sha ke urade
1: Amen.
0: Aniti na me hey me to meet fa akora kofi na me kora se nkwala na da isra geurade
1: amen
0: me de beto ma de ache hallelujah
1: amen
0: any en say hallelujah
1: amen
0: any en say kokura man fele so be yewa Oso mfele so de asa obeta so papa anyahwia
1: bani nyahwia
0: ah ohun se black man ebubu sa abena na chese adwombodi abadi tiri
1: pani
0: ebeko gold ye nkokona
1: nkokona
0: eti meme di bofuro tukura duru fie na mkona se nkwala da me de beto ho ade ache kresa ya de beto